0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne prošlo 7 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

dečku ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,